ne Idris na Memenda na aja omo nso yama omo so die na ebi abema mai na base Mr. Alex yana ofie ne na ono nso kakra fona yimu na no ne na ase na watwim na SDF AD dwumadie ewo kure mu na mbese ka omo eba ha life na keja ahumachi kombobo yimi se yama meme yifili ewa no na ya muje mino manu maasantu wa munga biyo tibi salet mbasa ya bebe ya uvya mimo wache ya kuni wa unia ya unia pa huu ni kura hache febe ane ene ya mime nda muni senya dhu mime nda senya ebeko I am not grateful aswe ye na omuwa wano mso edi ama ye ene mini ya bema amprekum ababa waba nchemti asana bafa kasebono na kukurantumi ene diyo omu bajune huoneno na omu so edi wada tuja ene kwa so akwa kwenye meminda ene MPP4 regional executives ni etu waba ibi dibetu otise ebe nyabaso ana inyambaso iti ene yura amprechum waba nchemua na ejayi wano edi ebe tuja wabona poso aposu jamao na osu ibia iwe kasebono na diyo owoso edema uono wada uruma musu mwetimi emye eti ehonu sebe basu sebe masu ene omu omu ya omu propaganda ana ye uintiminu ye nye juma uintiminu ye nye juma uwe so akase uwe abebu wame zi ingina ane ye kamu ninye kampeo uintiminu ye nye juma na omu buwa nye kampeo ni diene na unya pa wadia ande omu toman bibia ati omu bibia zi nye bese se ese wala ase abrini bia na dia yira ya nwaka kachire ubiso nkobo deuru ni wale cha ayira na sike uwo munosu ni na igi ina ni patu kwa suu obo deuru na kwani kwa kachire na kwani bo deuru unu kwa sibu ni biyabo kurumha ni wale cha frato dole se shimu nyesi kakituwa asini ni patu kwa shimu na sawode beba nanda mana mandi akwa mwenye yao di asese wala mbwenezu nwa dekro na mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenezu mbwenez